0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus, în această seară, alături de mine, fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: Bukan.
1: Itu bukan flat dinosaur.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu.

și o piesă cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: Știm pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Okay.

0: mare coșmar am avut, mă. Ia uite, se făcea că voi erați dușmanii mei. Nebunul ăla m-am pușcat. Acum...
1: S-a furat matrița. Ăștia sunt infractori. Prindeți-i!